0: Wielki przebój, nawet hymn, można powiedzieć, grupy Perfect. Chcemy być sobą. Na w hitach ponad czasem już za chwilę Scatman John, Scorpions, Earth, Wind and Fire i grupa Rezerwat.
1: Reklama.
2: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
1: Reklama. Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong